gigi karena sakit keluar darah bagaimana hukumnya? Cabut gigi atau membersih gigi atau yang misalnya. Ini beliau Syekh Al-Fajim beliau rahimahullah ta'alanya idha halal insan lamun fi asnanihi waja atabiba wa amilan lahu tawdifan wa hashun au khala'a ahl asnanihi hal yu'ahal yu'athir dhalika ala syamihi أو أن تبعه إلى تخدير سنه